0: رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا، لوگ پریشان ہیں پروسٹیٹ کی بیماری سے، ضروری ہے سجگتا اور سچیت رہنا۔
1: پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے، اور جب یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے
0: جی،
1: یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، یا وہاں کبھی کبھی کینسر کے چینجز ہوتے ہیں، تبھی ہی اس پروسٹیٹ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ضروری رہتا ہے۔
0: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر۔ تو سنیے صحت نامہ 13 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم یہ گیت ضرور گنگناتے ہیں, اور جب آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس خاص طور سے ٹین ایج بچے جو پڑھائی کے پریشر سے پریشان ہوں, تنہا انہیں اکیلا پن لگ رہا ہو, تو انہیں یہ گانا ضرور گا کے سنا دیجئے کہ یہاں صبح ضرور آئے گی اور تمہارے پیپرز اچھے ہوں گے, مارکس بڑھیں گے. اس طرح کے بہت سارے گانے ہیں سمجھائش والے, گانوں کے مادھیم سے ہمارے بڑے بزرگ سمجھایا کرتے تھے, تو آپ بھی سمجھا سکتے ہیں. گیتکار سنگیتکار کا نام پوچھا تھا ساحل لدھیانوی اور خیام. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بے بس بے قابو بے چین دلوں کے حسرتوں امنگوں ترنگوں کو چترت کرتی عبارت ہے. انوبھوتی تنہائی بے بسی مان منول ہنساتی رلاتی بے بسی دلوں کے تجرمہ کو ترنم میں ڈھال آج سریلا سفر. باقی خاصم خاص رہے گا اور خاصم خاص ہو رہا ہے, ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ اس دل کی داستان کی کیا کہیں.